0: この子のこの子のガキレが
1: イエスとアッペータを
2: selawase orang nate
1: blenjani matur nuwun romo